aya te se abrofu yi echi won ka anu na ye dadana efe ohun pese ebewo krom ho na asai ohun krom ho a na ja ebibi fo so ni akosisa begua obi koto bi o se makoto ni uka obua